tu bang ma chua pu de ma long ya bo chang ma tu mi yo ma chen ya che la che la tu bang chua la o mi mi yo yo tu ti ye ne mya anu a ye bo ga mo cha pu de zai pu ka biu na o zong do ko do a che la ye ne mya a du do we to ne do chua pu da bu ku ma nge liu na a je chua ma chua ya kuna chi o ku chua gu ni la tu ma pe la pa ma pu a du me nu pu ta de ka long ni tu ma chua ne che la